pepeke capitaine itebe oyo ya tebe na mutu kana nzela te moto nzoto moto na ina bakati te ezan normal za mikiki.

0: ilundu na mevu wani waga tere na mondezi
1: ya dui ane bafu ya netimbo ya hayo
0: Enzen bunga kona fukuni ton sweke wa rende terrain a Elvire Kantombe na Genetilo. Asingana ke tene na ngata ke tamolenge. Lewe Elina. Genetiko asingati la sola.

0: tukwasu à la fête de balu wakwa jeudi le 14 na bagiti d'angadi bombari singwa kwa na kijua na mercredi 19 août na église ane walingba rue tibadamasi ti singwa na yasimandi azekuta biti kwa na jana mardi don la sula fête de kigere kila sa kisigi na kwa ni aswa matukwa na zonu la kampika Langba to kota ya gyeke pasteur ancien Patrick Basala namfina ing de mona soa ke na église évangélique de Frati Kayimba asiwa azwa asiwa kulmende asiwa zana koina na vunabe chibi na meza achi kete kodochi bon confio ala jibuka tenchi kwa chi inga mitali tata martial namfina le TTNJC si ya teneba lo warakwa na lango balako na mbasa mbala don bili la na piko ndu kobila psi nga kona jwanda jeudi 23 na nga data si wana votungu 2 piiba plas kwa na kena nga dati pasto ancien Patrick Basa la namfina inde muna siate tuko na bapa kara namfina imi pegi namfina Donald Diakre yanko isi Etienne na yaluki ya baka alida namfina na kontoni na la soko ke iglis ta district bongi 1-2 tuko ni abala na zonbeza soma tuko na kan Comme. Inando to kanisa to katala unzi tonso nando da fonde kiluka da fonde sirena chimango singila mingi na soko sangwa telefone no tala
1: Radio de Kiluka a dufade a ekoti a to kwatala
0: da fundi kiluka da fundi sira na chima ingo kete ndo mozo koto su to munga lingwa wizigi na la tene ala makwa singa ti angi na ndao
2: junior de kalko mboli wano ti james ti junior
0: uzagian komba ti gigi
2: mamona di ya wali ti junior de kalko mboli wano

Jean-Eudes Bagali. Yara parfaite dit comme c'est azoti samwanda tala kwati wa correspondante la na samwanda. Nando da follow de kilo kanati fukutitango iko ambeke tilinga tingi tekana mokozi nano tabla ambeke tilinga.

0: Koso singati na la kuiso iba Charlo na mbeke tik badene. Charlo ibara la.
1: Wa ibara la Idrisa ya.
0: Ala ima na badene.
1: Wa ibo story badene tonso mbi estike na la nila.
0: Oui.
1: Bon. Nani badene na Cameroon. Mbene vene mati ikite na loroka. Mulo ra Cameroon ikwe ikwe na bosangwa imbai uteresi na Ndurumboli. Na Ndurumboli a marcha pe bunga ijesa na bosangwa. Bon, après bosangwa kwa a marcha pe imba ikite bosangwa ifangu inambegi di Zambi wa armeni ketengu ifangu ni inambegi di Zambi kwa maerni kuja erni Zambi me patu aga erigi tel Zambi tel Zambi. Oiga wa armeni kuta keke ujizigi na kwenye tato jina kwezi keke ni wadubato adena kina tere keke ni nangati baya erni tene mena sangu wa erni kijiri kena mozo mojizi moji kwa tena pae ala kwa mwa pae meta moji kwa tene ala kimari kwa ala kwa si tena po mara kwa droti nsi kwa kara kwa droni adivira ke kwa gii kongo se udan erzi kwa droni agikwa tene angwa fatambe na mungi amu tere kifafa ala mbati monte tere uwa mara mbati monte ala timu ambene ketengu ombi nanduni ala mba fatu aga mungi nato kambe na turugu uwa tene ala gana ndusa zusa zato ala gamu ambena brava guna nika tene aniza kumande marandu uwa telo kolo jira zuni mungi ni loga luga lufa uwa zuni pangwa luga lumume ni kuta zuni luga lufa lu ambe na turugu ni luna zusa fa ambene kuta zuni ala kirika agwa wara mungu nta tukala kate abani kani wara tuni mara pazo uku na mungu nta kwa mbazi kana ni tatu guna tiga falu na lege mungu nta teme tukalo tene lugalu mungu lugona na ni lugalu pazo ni mbazi ala mba kite pato ala mule gakira mbeke tangi kanso akiri ala mba sara edo ala fazo ni lugalu desarme turu gunta fazo nto mbeni mbalu turu guna palu ala mba ona bangi ala kona bangangbi ala ga ala turu guna ala gona nto ala zoni ataka ala batene so mu ala gana ni tene ala ga langu na teringu so kutena ken ito ala fagi ala kwa mungina mba kuta turu guna buka ambina kuta zoni doi mua tena turu guna telo turu guno bandu niso ala zani geta so hani yape maala mua na atikina na tere pilege na tere wasi bon angba fatu mungini kwa lukia pate bon azuni ala montigi otoni ala kina mbege tu kutaligi na tere wati nika fatu amwa zuni kwa kira nika agak badene ene ni godate mu istuari badene ti esplike na ala tari nga ponda vipen mili kwa mumembi na istuari badene ni
0: atuka beti ya kena nga ui
1: wai angba fatu akira ina badene niki ya kena amu makumbi ereti makunje niso amu loso amu makunje ya pende lomba lo zire kwadroni tazo lo zire kwadroni lo kui ata etatu ten kui amu makunje mina graki famitni tazo lo kui ambina zuninde akazi mu makunje ni mbeni ntianizo amulo makunje ni tato luku ya mbina fami na tene nipo zani la mu makunje ni tumuta haa bala ni upimi nji anti lulundo tikulo tumabani tosola ni mu makunje ni makunje bala kuburi tola kuluku bala hizi muna la umape kwa makunje mbaji na hizi fami ni awa tato ala na mbina mujina za hizi mbini zumeshe nge mea amina luku bina hati kuru loteko bina kwa ilfo luako loteko bini tato lo sigi lomba lo fambeni mangu longazi kwe angate entena la telo amuko bina luna hati kuru lo teko bina pe me mangu solo falu kitu kake mangu si badene la pe lomba sa zate nendate sa chana ni tonto don haunda henga nila mangu niko ni tema mako au lo zuni lo kiri lo nambege zini batanga furu loga lo kriye kodro lo amu lo kanton loga lo kriye kodro si lo lo teneba erepi kodro si ni adi udanga furu fatu mujanga disa na mbeki lo teneba adi batanga furu ala kibutanga furu apa lati badene la idrisa ya
0: lati badene merci mingi tso la mutanta la tene ala fale lati badene la dafo mondi ki luka zoli binazwa
1: Mungu miti na mbele mbele kutazungu na gwadene herlo doi modavitu
0: wei
1: Mungu nibi na kuya mdi polenso inga lubadene na heri kera mbata Mungu nibi na itura anga na hapa na gwadene bimunjo ni bi na grand bi ngana ala du ngana kizwe na telesena iko bimunjo ni bi na mama dine linge ndi mama na mbeke patanga ko bimunjo ni bi na melenge ndi trésor ngana le vie exot na mama lo ya bona ne kuri na badene bimunjo ni bi na population ko ti badene na erite ipisha ya so ngara ndoni emission na erko dro badene kana ambina zo ama histoire badene
0: aso iba yime na kontro wandi na ndoti banda terrain na ndoti TikTok merci mingi na la kosa na biki badene zo la kuina la bimunjo ni ma londe ngona da mamkuna e usa ta timbi tera na mita barala si hein.
1: Merci,
0: Parana,
1: Irina.
0: Merci à la
1: Irina. Irina,
0: on a passé
1: la
0: banque, je suis bien, je suis bien, je suis bien, je Merci Mingi ndali tsala kosa ke bayana beki Madrid. Oui, ils ont la queue dans soir. En direct de Centrafrique. Oui, d'affolant de Kilu Kabarala. Oui. Baramingi. Oui, Azoti Kambako Tabarala, oui.
1: Ah, merci, merci.
0: Et que la quête est contre Tik Badene, oui.
1: Ah, merci, et que Azoti Kambako Tabarala, et toi aussi, Badene, ça, la tenue partie, à Moubian, à Mili,
0: oui.
1: Mais même par rapport à tout, je vois ça, je suis là, mais bon, mal à Tina Kambako Tabarala, merci, Nala.
0: Il sort là, les Kambako Tabarala, depuis, hein.
1: Ah, merci.
0: Bon, ok, merci. Zola Kinazwa.
1: Ah, je n'ai pas pris, n'a pas dit que je me disais, en tant que Mili, n'a pas parti du Bino. Na mama tingi yola anjumbe mundo na yaya tingi eskati na ijido tangani mizan hala na wabisinga
2: una kungonto venturi yote dile luni
0: actuellement sala ki subi en dire nando da fondo de kiluka nando banda tero si ter merci mingi dalta itati so na kodro wandinga la kando da fondo de kiluka ikila kete kodro tiba dere.

0: ike na wili kona nga singa wili kona barala siala yin nandwa
1: ah merci bonne santé
0: santé singa nandwa dafolon de kilu kala yili rambe gwa eskala ke zoti wan fafa
1: ah ndika wan fafa pa mem ndika na lika ti gwa li lami di passe mon vier mon sa
0: ali bitana iza pasa na itati soa ke na kodro na region tala aita soa ke na mbege ti boali e gane ati region tala na nebe soa na mbege ti wan fafa na peko sa si sarabi
1: vier bage ina mona beverati dofi la mo deja na bangi mi magoti ma pela vier mo ta mi magoti mo
0: ala magoti o merci zola kwina.

0: Ala kamu tiga kena dapat nombor dekiru kada fonta wabe Afrika nanti kwa singa. Lasu na be Afrika nanti mu pasan na kete kodro sosi ya kena be Afrika tena Central Afrika sana na kwata tipongi na kodro wande inga kodro tala be Afrika e kena be geti wamfafa iso na kete kodro saki badene a wabe Afrika swa kiamli geti badene na kwata tipongi na kete kodro na kodro wande asa sabango tenga datala 8 ans la kema ibara la
1: barala
0: oui
1: tona idrisa ya
0: ala kema geti kodro wa
1: Jamelengeti kapa sampu sala.
0: Mengendo? Oui.
1: Jamelengeti kapa na mbege bozuma.
0: Na bozuma yungu zira na itati na mbege ti bozuma wa. Na nembeso yike na mbege ti wamfafa to ala peti wara pasa te gizula kina si watala chap chap.
1: Njoni bombi munje ni lafu na mamadmi tana lora.
0: Oui.
1: Ipi munje ni lafu ni na tongana mamadmi anto.
0: Oui.
1: Munje ni lafu na pupa kusper. Na muta ngana ala na engati.
0: Merci zula kina.

Zotia gudu mangana begeti bambaria. Onya kese. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa. Ewa. Onya kese. Ewa.

na zaki na wali ushoku me mata na deti bunizo to na palo motelo pete na mwali ako skilo pete mu na mo disula mo kinga kiondilo ça veut dire na bolingo gentillesse a kikata fe.